anak sanggup. Naibaruan ninyo, siring ni Pedro, nga wala ka mo gintumbos pagi sa mga butang nga madunot sa bungsang pila kagbulawan. Ukon, ini bastante na sa pagbakal sang kaluwasan sang tao. Daw ano, kadali nga matuman ini sang iya mga nagasiling. Ang pilak ako, kag ang bulawan ako. Kung hapos lang tani, kung baklon lang sang kwarta, bayadan lang sang bulawan kag kwarta. Pero hindi. Apang ang makasasala matubos lamang pagi sa mili nga dugo sang anak sang Dios. Pagi sa pagbubo sang bugos nga bahandi sang langit sa sini nga kalibutan. Pagi sa paghatag sa aton kay Kristo sang bugos nga langit. Ginbakal sang Dios ang kabuton, ang mga pagbalangga, ang hunahuna, ang kalag sang tagsa-tagsa katawo. Gani, labi na gid nga tungod kay ginpakamatarong kita sang Dios pagi sa erugo. Maluwas kita sa kaakig sang Dios pagi sa iya. Roma 5:9. Ang Dios nagatawag sang pagtuo kay Kristo bilang aton nagabayad sa sala nga halad. Ang iya dugo amo lamang ang bulong sa sala. Indi kaubuton sang Dios nga ikaw mangindi masaligon. Kagbantuson ang imo kalag sa kahadlok nga indi ka pagbatunon sang Dios tungod kay makasala ka kag indi tapos. Makasiling ka. Naibaluan ko nga makasasala ko. Kag amo ina ang rason kun nga kinahanglan ko ang isa ka manluluwas. Wala ako sing merito upon kaayo nga sa diin makaangkon ako sang kaluwasan. Apang ginapresentar ko sa tubangan sang Dios ang nagatumbas sang tanan nga dugo sang wala sing dangtang ako biro sang Dios. Nagakuha sang sala sang kalibutan. Amo lamang ini ang akon pangabay. Ang Dios ginapalapitan paagi kay Jesucristo ang manugpatunga ang amo lamang nga paagi sa diin siya nagapatawad sang mga sala. Ang Dios indi magapatawad kag indi makapatawad sang mga sala sa baylo sang iya katarungan, iya pagkabalaan kag iya kamatuoran. Apang ginapatawad niya ang mga sala kag ina sing bugos. Wala sing mga sala nga indi niya pagapatawaron sa paagi kay sa Ginoong Jesucristo. Amo lamang ini ang paglaom sang mga sala nga kun magpahuway siya diri sa sinsiro nga pagtuo, patod siya sing kapatawaran kag ina nga bugos kag hilway. May sa lamang kaalagyan kag ini magamit sang tanan. Kagpaagi sa sina nga alagyan ang isa ka manggaranon kag bugana sa kapatawaran nagahulat sa mahinulsulon nga kalag kag sa pinaka madulom nga mga sala ginapatawad. Ining mga leksyon gintudlo sa pinili nga katawhan sang Dios sang nagligad nga linibo ka tuig kag ginsulit sa nagkalain-lain nga mga simbolo kag mga larawan agod nga ang buluhaton sang kamatuoran mahimo nga matanom sa tagsa katagipusoon nga kun wala ang pagpaagay sang dugo wala sing kapatawaran sang sala. Ang katarungan nagkinahanglan sang mga pag-antos sang tawo. Apang si Kristo nagbayad sang mga pag-antos sang isa ka Dios. Wala sila nagkinahanglan sang pagtubos sang pag-antos para sa kagalingon. Ang tanan niya nga mga pag-antos para sa aton. Ang tanan niya nga mga merito kag pagkabalaan bukas sa napukan nga tawo nga ginpresentar bilang isa ka dulog. Si Kristo nagatawag sa aton sa pagtugyan sang aton mga sala sa iya ang manugdala sang sala. Apang kun magdumili kita sa pagtugyan sa ila, magdumili kita sa pagtugyan sa aton mga sala kay Kristo nga nagabaton sang responsibilidad sa aton kagalingon, madula gid kita. Mahimo kita mahulog kay Kristo ang buhi nga bato kag mabalik. Apang kung ina nga bato mahulog sa aton ini magagaling sa aton tubtob na madugmo kita. Gani karon wala sing silot sa mga ara na kay Kristo. Kristo Jesus nga nagkabuhi suno sa Espiritu, hindi suno sa tawhanon nga kinaugali. Roma 8:1. Kung ang makasasala, makahimo,
o mahimo mo natituyan sa paghatag sing isa ka hanuot

pagtan-aw sa cross. Kun sila makatigayon sing bug-os nga pagtan-aw sa ginlansang nga manluluwas, ma-realisar nila ang kadalumon sang kaluoy sang Dios kag ang pagkamakasala sang sala. Samtang ang imo konsensya ginbuhi sang balaan ng espiritu, nakita mo ang isa ka butang sang kalautan sang sala, sang iya gahom, sang iya sala, sang iya kailo, kag ginatan-aw ninyo ini nga may kangilaran. Hinahandom mo nga magpatawad, matinluan, hilwayon ka ni Kristo. Ang pag-alangay sa Dios, ang kanggid sa iya, ano ang mahimo mo agon matigayon ini? Paghidait ang imo kinahanglan, ang kapatawaran sang langit kag paghidait sang gugma sa kalag. Hindi ini mabakal sang kwarta, hindi ini matigayon sang kaalam, hindi ini matigayon sang kaibalo, hindi ini matigayon sang bisan anong butang. Pero makalaom again, pagi sa imo kagulingon nga mga panikaso nga masiguro ini kung magpalapit ka kay Kristo. Apang gintanyag ini sang Dios sa imo sa ubong isa kadulot na wala sing kwarta kag wala sing bili. Sunod si Isaiah 55:1. Magkadto sa iya kag magapangayo nga hugasan niya ang imo mga sala, kag hatagan kasing bag-o nga kanipusoon. Dayon magtuo nga ginahimo niya ini bangod nagsaad siya. Pribilehiyo naton nga magkadto kay Jesus kag matinduan, kag magtindog sa atubang sang kasubuan nga wala sing kahuya o kun paghinulso. Kung sa tiilan sang cross ang makasasala, nagatangla sa isa nga napatay sa pagluwas sa iya, mahimo siya magkasadya na may bugos nga kalipay kay ang iya mga sala ginpatawad. Nagaluhod sa pagtuo sa cross, nakalabot siya sa pagpinakamataas nga duog nga sarang malabot sang tawo. Pasalamati ang Dios sa dulot sa iya pinalangga ang anak, kag magpangamuyo nga indi siya napatay para sa imo sa wala sing pulos. Ang Espiritu nagaagda sa imo karon, karika sa bugos mo nga tigipusoon kay Jesus, kag mahimo mo maangkon ang iya pagpakamaayo. Samtang ginabasa mo ang mga saad, dumduma nga ini nga ekspresyon sang indi mamitlang ang gugma kag kaluoy. Oo, magtuo lang nga ang Dios amo ang imo mananabang. Luyag niya nga ibalik ang iya moral nga larawan sa tao. Kun magpalapit ka sa iya nga may pagkumpisar kag panginulsol, magapalapit siya sa imo nga may kaluoy kag kapatawaran. Si Kristo nagtubos sa aton gikan sa pagpakamalaot sang suguan. Kagasang nangin isa ka pagpakamalaot tungod sa aton, kag nagasiling ang kasulatan, pakamalaoton ang tagsa-tagsa nga inabitay sa kahoy. Galatia 3:13. Ini nga providensya ang kasuguan sa pagkundinar, apang wala sa sini ang gahom sa pagpatawad upon sa pagtubos. Kung wala si Kristo ang kasuguan siya kagalingon, isa lamang ka pagpakamalaot kag kamatayon sa maglalapas. Wala sini sing makaluwas, wala ini sing makaluwas nga kalidad, wala sing gahom sa pag-amlig sa nakasala gikan sa iya silo. Ang paglapas ang kasuguan sang Dios naghimo sang kamatayon ni Kristo nga kinanglanon sa pagluwas sang tao, kag sa gihapon mapadayon ang dignidad kag kadungganan sang kasuguan. Indala ni Kristo sa iya kagulingon ang pagkundar sang sala, ginbuksan niya ang iya dughan sa mga kaido sang tao. Siya nga wala makaibalo sang sala, nangin sala tungod sa aton. Bilang talos kagarantiya sang aton, ang kalautan sang mga tao ginbutang kay Kristo. Ginkabing siya nga manuglapas agon matubos niya sila gikan sa pagpakamalaod sang kasuguan. Siya nga manugdala sang sala, nagabatas sang judicial nga silot para sa kalautan, kag nangin sala mismo para sa tao. Ang sala na tuman kadunot sa iya panulok, gintumpok sa iya tubtub nga nagugayong siya sa idalom
sang kabugaton sini. Ang pagkawalay paglaom nga kasakit nga sang anak sang Dios mas dako pa sang sa iya physical nga kasakit nga ang naulihi halos hindi niya mabatyagan. Hinatugutan sang Dios ang iya anak nga itugyan para sa aton mga sala. Siya mismo ang nagaangkon sa manugdala sang sala sang kinaiya sang iisa ka hukom nga nagakubha sang iya kaulingon sang makagalanyat nga mga kinaiya sang iisa ka amay. Diri ang iya gugma nagadayaw sang iya kaulingon sa labing makatilingala nga paagi sa rebelyoso nga kaliwatan. Ang sala sang bugos nga kalibutan ginubutan kay Jesus kag ang pagka-Dios naghatag sang isa ka pinakamataas nga balor sa pag-antos sang katawhan kay Jesus. Agod na ang bugos nga kalibutan mapatawad paagi sa pagtuo sang kay Kristo. Ang labing nakasala hindi kinahalan mahadlok na ang Dios hindi magapatawad. Kay bangod sang pagka-epektibo sang Dios nun nga halad ang silot sang kasubuan pagkapatawaron. Paagi kay Kristo ang makasasala mahimo nga magbalik sa katutom sa Dios. Kag hindi lang ina kundi nagakalipay man kita sa Dios paagi sa aton Ginoong Kristo nga paagi sa iya nakabaton kita karon sang pagpasag-uli sa iya mga sala. Roma 5:11. Ang walay katapusan nga pagkaigo ni Kristo ginapakita paagi sa iya pagdala sang mga sala sang bungkus ng kalibutan. Nagaukupar siya sang duble nga posisyon sang manughalad kag sang halad, sang pari kag sang biktima. Ang pagpasaguli nga ginhimo para sa iya, ang tumuloo nakakita sang amo nga kasangkaron kag kalabaon, kag kataason, kag kadalumon, sang pagka-eksipisyente, nakita or nakakita sang amo nga pagkabugos sang kaluwasan, naging bakal sa among nga walay katapusan nga bili nga ang iya kalag na puno sang pagdayaw kag pagpasalamat. Nakita niya subong ang isa kasalamin nga himaya sang Ginoo kag ginbag-o siya sa amuman nga dagway sang Espiritu sang Ginoo. Ang dako nga mataas nga pari nga amo si Kristo naghimo lam sang isa kahalad nga may bili. Ang insinso nga ginhalad karon sang mga tao, ang mga misa nga ginasiling para sa paghilway sang mga kalagikan sa purgatorio, hindi gid man sing dutay nga kapuslanan sa Dios. Ang tanan nga mga altar kag mga halad, ang mga tradisyon kag mga imbensyon nga sa diin ang mga tao naglaom nga makaangkon sang kaluwasan isa sa mga sayo. Si Kristo amo lamang ang marugdala sang sala. Ang amo lamang ang halad para sa sala. Ang mga pari kag mga manugahom wala sing kinamatarong sa pagpasilabot sa tunga ni Kristo kag sang mga kalag nga para sa ila napatay siya. Nga daw ginbutangan sang mga kinaiya sang manuluwas kag makasarang sa pagpatawad sang paglapas sa sala. Sila mismo mga makasasala. Amo na ang dako ang problema sang una sa panahon sang mga Hudyo. Nagsalig sila sa mga pari kag mga iskriba. Amo na nga si Kristo lamang ang bugtong nga manuluwas. Ang pangamuyo kag pagkumpisar dapat ihalad lamang sa isa ka nga nakasulod sing makaisa sa tanan nga Dion sa balaan nga doon. Si Kristo nagpahayag. Kung ang bisan sino nga nakasala, may manong nga pangapin kita sa Amay, si Kristo nga mataro. Juan 2:1. Luwaso niya tubtob sa katapusan ang tanan nga nagapalapit sa iya nga may pagtuo. Ang aton kinamagulangan nga utod sa aton rasa yara sa tupad sang walay katapusan nga trono. Ginatulok niya ang tagsa kakalag nga nagaliso sang iya naong sa iya bilang manuluwas. Ang pinakamabugat nga palasanon nga aton ginapasaan amo ang palasanon sang sala. Waon niya ang lulan gikan sa aton kapoy nga mga abaga. Katagan niya kita sang kapahoyan. Ang lulan sang pagulikid sa kagkasubo iyaman
pagapasaano. Inaagda niya kita nga itugyan ang tanan naton nga kabalaka sa iya, kay ginadala niya kita sa iya tagipusoon. Pero karon sa inyo na hiusa kay Kristo Jesus, kamo nga sang una malayo ginpalapit na kamo paagi sa dugo ni Kristo. Episode 2:13. Ang katawhan sang Dios nga ginatawag niya nga iya pinasahi nga bahandi, ginatagan sing pribilehiyo nga may duha ka sistema sang kasuguan, ang moral kag seremonyal. Halin sa pagtuga, ang moral nga kasuguan isa ka importante nga bahin sang Dios noon nga plano sang Dios, kag indi mabag-o subong sang iya kamalingon. Ang seremonyal nga kasuguan amo ang pagsabat sa isa ka partikular nga kasuguan nga katuyuan sa plano ni Kristo para sa kaluwasan sang rasa. Ang kinaandan nga sistema sang mga halad kag mga iban pa nga mga ginatanyag, gintukod agod paagi sa sining mga pag-alagad ang makasasala, makahantop sang dako nga halad nga amo si Kristo. Ang seremonyal nga kasuguan mahimayaon amo ini ang provision nga ginahimo ni Kristo sa laygay upod sa iya amay sa pagdulig sa kaluwasan sang rasa. Ang bugos ng kahimusan sang kinaandan nga sistema ginpasad kay Kristo. Nakita ni Adan si Kristo nga ginlaragway sa inosinti nga sapat nga nagaantos ang silot sang iya paglapas sa kasuguan ni Jehova. Ang kinanglanon para sa pag-alagad sang mga halad kag mga halad nga ginpauntat sang ang tipo na sugata, nagsugata sang antitipo sa kamatayon ni Kristo sa iya landong nakalabot ang ginbulos. Ang kasugban sang Dios maghupot sang iya mataas nga kinaiya tubtob nga ang mga trono ni Jehova nagapadayon. Ini nga kasuguan amo ang pagpahayag sang kinaiya sang Dios. Ang mga tipo kag mga landong, mga halad kag mga iban pa nga mga lain-lain nga mga halad, wala sing birtud pagkatapos sang kamatayon ni Kristo sa cross. Way na niya siya bili. Apang ang kasuguan, ang napulo ang sugo sa ang Diyos, wala ni siya ginlansang upod ni Kristo. Sa karon, ginalimbungan niya, ginalimbungan ni siya tanas ang mga tao na nungod sa napulo ang kasuguan sa Diyos. Ang kasuguan sang napulo ka mga sugo, nagakabuhi kag magakabuhi sa ulay katapusan ng mga dagon. Wala ginahimo sang Dios ang walay katapusan nga sakripisyo sa paghatag sa iya bugto nga anak sa aton kalibutan agod masiguro para sa tao ang pribilehiyo sa paglapas sang mga sugo sang Dios sa sini nga kabuhi kag sa palabuton nga kabuhi nga walay katapusan. Ginahatag niya si Jesus ang iya hamili inosente nga kabuhi sa pagluwas sang nakasala nga mga tao gikan sa walay katapusan nga kalaglagan agud nga paagi sa pagtuo sa iya sila makatindog nga wala sing sala sa tuwangan sang trono sa Dios. Paagi sa dugo gitubos kita kag din patawad ang aton mga sala suno sa bugana sang iya grasya. Episode 1:7. Ang grasya ni Kristo hilway sa pagpakamatarong sa makasasala nga wala sing merito upon pag-angkon sang iya bahin. Ang pagpakamatarong isa ka bugos nga kapatawaran sang sala. Sa tiyon nga ang isa ka makasasala magbaton kay Kristo sa pagtuo sa sina nga tiyon siya ginpatawad. Ang pagkamatarong ni Kristo giniisip sa iya kag indi na siya dapat magluluha sang mapinatawaron nga grasya sang Dios. Wala sing bisan ano nga pagtuo nga wala sini nga aton manuluwas. Ang pagtuo hindi makakuha sang aton pagkasadaan. Si Kristo amo ang gahom sang Dios para sa kaluwasan sang tanan nga nagatuo. Ang pagpakamatarong nagaabot pagi sa mga merito ni Kristo. Ginbayaran niya ang bili para sa pagtubo sang makasala. Bisan pa sa pagtuo sa iya dugo nga si Jesucristo magapakamatarong sa tinuro. Ang makasala hindi makasaling siya pamulingon nga maayo nga mga buhat bilang isa ka
bahin sa pagkamatar. Dapat siya magabot sa punto nga iya isikway ang tanan niya nga sala kag batunon ang isa ka kadakuon sang kapawa sang madamo sang isa pa nga nagasilak ini sa iya banas. Ginahangop lamang niya paagi sa pagtuo ang paghiluway kag bugana nga aman nga himuon sa dugo ni Kristo. Amo ini ang pinakaimportante makaturan. Tuod nga ang kasuguan hindi man makaluwas sa tao, pero ang kasuguan kinahanglan may balaan agun nga ang tao nga nakasala magpalapit kay Kristo bilang iya nga mananabang o iya nga abogado. Amo na ang pinakasimple nga ilustrasyon nga ginahimo suno sa ato na ginatunan. Lamang ang ato nga timpo huwag naman kag atong anay ini tapuson sa lubo nga pangamuyo. Nakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming doon-dulog sa inyong banal na rupukan. Pinasalamatan po namin nakilang pag-ibig, patnubay-tubay. At maraming salamat po sa pagkataon na kung saan kami po ay inyong laging iniingatan at tinuturuan na nawa kami ay makakaunawa sa aming paglingkod sa inyo na may katapatan lalo tigit sa pagsunod ng inyong mga lituntunin sa inyong kautusan na nawa ito ang maging liwanag sa aming landas. Pagpalain mo man ang nakikinig, sampilan pong ito, K5 Music FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Rocamilo Oy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan namin sa lahat na panahon, ang physical, mental, spiritual, financial na protection. At patawarin muli kami sa lahat namin magpulang sa kasalaman sa inyo. Ito ay aming inhiling sa pamamagitan ng matamis sa pangalan ng Jesus. Amen.